chidang shirin di lirim kung. Sunan tatu nishu parin zi doji la ki tundu xin. Dolin si zi chobe gindiba namni sundu na we jio ki choga si tang. Denba jibwe melam. Jibji chadri rumbu chi cho ne sundu na we parche lam zin che nyan du shu sumpa yin. Dirin ki san yu ka san ho nang. Kachang jingon lungdeng ka ne churim chunbe ki dirin san yu ka nyan du shu yin. Sunan kushab narendo mudi cho ki dirin yang sewa yadra xie. Varanasi ne Gujarat ki partu kangdu lerim na keba lenken chotang nima nyiba teri han kamen na yubse he.